Katika muhtasari wa habari asubuhi ya leo, waziri mkuu wa Tanzania Albanese asema kwamba upunguzaji wa kodi wa faida ya mtaji hautajumuishwa katika sehemu ya kwanza ya sheria inayotarajiwa kuwasilishwa hivi karibuni. Na usambazaji wa mafuta, petroli na dizeli ni salama nchini, ahakikisha waziri mhusika. Asema kwamba nafasi ya Australia ni bora zaidi kuliko mataifa mengine katika janga hilo la mgogoro wa mafuta. Pia uchunguzi wa kitaifa kuhusu ubaguzi wa rangi dhidi ya Waaustralia wa kwanza wasikiza ushahidi bungeni kuanzia jana. Kimataifa, mahakama yaagiza Lissu ajibiwe ndani ya siku saba katika kesi yake dhidi ya serikali ya Tanzania. Na Uganda yaripoti visa vipya viwili vya ugonjwa wa Ebola. Kwa mengine mengi zaidi, jiunge nasi katika taarifa kamili za habari pamoja na taarifa za michezo zinazokuja hivi punde.

0: Nasikiza idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano. Hizi hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Waziri Mkuu Anthony Albanese anasema upunguzaji wa kodi ya faida ya mtaji hautajumuishwa katika sehemu ya kwanza ya sheria inayotarajiwa kuwasilishwa bungeni katika siku zijazo. Sheria zitakazowasilishwa Alhamisi tarehe 28 Mei zimepangwa kujumuisha kupunguzwa kwa kodi ya mapato na punguzo la kawaida la dola 1000 pamoja na kuchukua nafasi ya punguzo la asilimia 50 la CGT na kukomesha upangaji hasi wa mali zilizonunuliwa hivi karibuni. Waziri Mkuu anasema serikali itaendelea na mchakato wa mashauriano kabla ya sheria zaidi kuwasilishwa. Bwana Albanese ameongeza kuwa hii ndiyo njia ya kawaida ya mageuzi ya kodi kutekelezwa.
1: Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example.
0: Anasema hazina inashauriana si tu katika teknolojia, ushauri wa kitaalamu na COSBOA, baraza la teknolojia. Kutakuwa na karatasi ya sera ya ushauriano itakayotolewa pia baada ya raundi ya kwanza ya mashauriano ambayo yote yalitabiriwa hapo usiku wa bajeti. Kisha kutakuwa na sheria nyingine ya kushughulikia vipengele hivyo pia. Waziri Mkuu hapo na taarifa hiyo. Tukitazama swala la mafuta ambapo serikali ya shirikisho inasema Australia ina karibu wiki moja zaidi ya petroli na dizeli iliyohifadhiwa sasa kuliko ilivyokuwa mwanzoni mwa mzozo wa Iran. Waziri Mkuu Anthony Albanese amethibitisha kuwa usambazaji wa mafuta wa Australia unaendelea kwa salama hadi Julai baada ya kukutana na viongozi wa majimbo na wilaya kuhusu mgogoro unaoendelea wa mafuta. Ameongeza kwamba kuna siku 43 za mapetroli katika hifadhi za kitaifa, siku 5 zaidi ya akiba mwanzoni mwa vita, na kuna siku 38 za dizeli iliyohifadhiwa ambazo ni 6 zaidi kuliko mwanzoni mwa vita, na siku 31 za mafuta ya ndege, ongezeko la siku 2. Waziri wa mabadiliko ya tabia nchi na nishati Chris Bowen anasema kwamba meli 48 pia ziko njiani zikija nchini Australia, kama anavyoelezea hapa.
2: These are good figures, and of course, while as the PM said, there remains considerable uncertainty.
0: Anasema hizi ni takwimu nzuri, na bila shaka kama waziri mkuu alivyosema, bado kuna hali ya kutokuwa na uhakika mkubwa kote duniani, na ni jambo ambalo nilijadili na wenzangu wa kimataifa wiki iliyopita. Bado kuna wasiwasi mkubwa kutoka kwa mawaziri wa nishati duniani kuhusu mnyororo wa usambazaji. Australia iko katika nafasi nzuri sana, alihakikisha waziri Bowen. Katika taarifa zingine, uchunguzi wa kitaifa kuhusu ubaguzi wa rangi dhidi ya watu wa mataifa ya kwanza unasikia wasiwasi kuhusu unyanyasaji mtandaoni. Uchunguzi wa bunge ulitangazwa mwezi Machi na unachunguza kuenea athari na kuvichocheo vya ubaguzi wa rangi kote nchini Australia. Mawasilisho kadhaa yanaripoti kwamba ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii unaongezeka na unaathiri ustawi wa jamii za mataifa ya kwanza. Mwenyekiti wa kamati Jenna Stewart anasema watu wanatoa wito wa hatua kali za kuripoti na uwajibikaji.
3: People are asking for better report mechanisms, people asking for better accountability mechanisms.
0: Anasema watu wanaomba mifumo bora ya kuripoti, mifumo bora ya uwajibikaji, na ni muhimu kwamba tutasikiliza kutoka kwa mashirika ya utekelezaji wa sheria. Kwa kamati tutasikiliza pia kutoka kwa majukwaa ya mitandao ya kijamii pia, na jambo la kushangaza sana kwa kamati pia kusikia habari zake, kwa sababu tunajua kwamba mtandaoni hasa ndipo watu wamepitia ongezeko kubwa la 100% ya ubaguzi wa rangi. Na kutoka katika masuala hayo tuelekee katika masuala ya kimataifa, ambapo tuanzie nchini Tanzania, ambako mahakama kuu msajala mdogo Dar es Salaam imetoa siku 7 kwa wajibu maombi katika kesi inayohusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ili kujibu maombi yake ya kutaka kuunganishwa katika shauri la mgawanyo wa mali ndani ya chama hicho. Kesi hiyo nambari 8323 inaendelea kusikilizwa mbele ya jaji David Ngunyale. Shauri hilo limefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, Ahmed Rashid na Maulida Komu ambaye sasa ni marehemu, Walalamikaji hao wanapinga mgawanyo wa mali unaohusiana na chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Awali Tundu Lissu aliomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo akidai ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Hata hivyo mahakama ilikataa ombi hilo awali kabla sasa kufungua tena maombi mapya kuunganishwa. Kutoka swala la ugavi wa mali tuleke katika swala la afya ambapo taifa la Uganda limeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola na hali ambayo imekuwa na huku mamlaka za afya zikisema visa vyote vinahusisha na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema wahudumu wawili wa afya katika hospitali binafsi jijini Kampala wamekutwa na maambukizi baada ya kuhusika katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo nchini Kongo watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wamepindukia 900 hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Mlipuko huo umetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa, huku virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa huo vikiwa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano, tukielekea moja kwa moja katika taarifa za michezo. Sasa tukiangazia najiri katika mchezo wa tenis ambako mambo yako hivi. Mchezo huo tuanzia na mchezaji wa tenis wa Australia Tanasi Kokkinakis wa Australia ambaye ametoa kile alichokiita juhudi bora zaidi ya kiakili katika taaluma yake, akirudi nyuma kutoka seti mbili nyuma ya na kumshinda Mfaransa Terence Atmane katika michuano ya wazi ya Ufaransa ama French Open ukipenda. Kokkinakis ambaye aliogopa kwamba maumivu yake ya muda mrefu ya bega yangeweza maliza taaluma yake katika michuano ya wazi ya Australia, sasa anakabiliana na Mhispania mkongwe Pablo Carreño Busta katika raundi ya pili. Alex de Minaur na Daria Kasatkina wenzake wa Australia pia walishinda katika joto kali la Paris lenye ilikuwa na nyuzi joto 33 katika michezo hiyo ya wazi ya Ufaransa, ambapo Australia wanaendelea kupeperusha bendera tukitakia kila la heri. Katika mchezo wa soka, taifa la Mexico limekubali kuwa mwenyeji wa timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Iran wakati wa kombe la dunia la FIFA baada ya Marekani kukataa kuruhusu kikosi hicho kubaki katika ardhi ya Marekani. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum anasema serikali yake haina sababu ya kuwanyima wa Irani mahali pa kukaa. Mkuu wa mpira wa miguu wa Iran anasema timu hiyo itakuwa katika mji wa mpakani wa Tijuana ikisafiri moja kwa moja kwa ndege za Iran Air na kuepuka matatizo ya visa. Iran itacheza mechi zao za kundi G katika jiji la Los Angeles na Seattle, huku ushiriki wao katika mashindano ukiwa na shaka tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Iran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Tukiangazia najiri katika masuala ya sarafu, dola moja ya Marekani na thamani dola moja na senti 39 za Australia, kadi dola moja Australia thamani ya faranga 2132 za Burundi na dola moja Australia thamani ya faranga 1049 za Rwanda. Vile vile dola moja Australia thamani ya faranga 1645 za Congo, wakati dola moja Australia na thamani ya shilingi 2704 za Uganda, dola moja Australia ikiwa na thamani ya shilingi 92 za Kenya na dola moja Australia na thamani ya shilingi 1872 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, mambo yako hivi katika miji mikuu ya taifa. Mjini Adelaide nyuzi joto pale ni 17, wakati mjini Brisbane ni 22, tukielekea Canberra ni 12, Darwin ni 27, wakati Hobart ni 12, Melbourne 17, Sydney 18, na mvua zikiendelea kunyesha katika sehemu zote za miji mikuu ya taifa. Na kufikia hapo mwisho taarifa za habari ambazo tumeandalia, sasa kwamba unaweza pata makala na mengine mengi zaidi kwenye tovuti yetu kwa kamilifu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.

0: Chanjo wala tiba iliyothibitishwa hadi sasa. Ebola husambazwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa, na inaweza kusababishwa kutoka damu nyingi pamoja na viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi. Katika maeneo mashariki mwa Kongo, mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi. Kuanzia sasa, watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma, kama anavyosema Dr. Bian Kizinkiko, mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Dr. Kizinkiko, watu 255 waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa aliyofariki kutokana na Ebola huko Kivu Kusini wanafuatiliwa kwa karibu katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mtu mmoja tayari amethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo baada ya kuwasiliana na marehemu huyo. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii.
1: Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam nchini Tanzania imetoa siku 7 kwa wajibu maombi katika kesi inayohusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ili kujibu maombi yake ya kutaka kuunganishwa katika shauri la mgawanyo wa mali ndani ya chama hicho. Kesi hiyo namba 8323 inaendelea kusikilizwa mbele ya jaji David Ngunyale. Shauri hilo limefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, Ahmed Rashid na Maulida Komu ambaye sasa ni marehemu. Walalamikaji hao wanapinga mgawanyo wa mali unaohusiana na chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Awali Tundu Lissu aliomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo akidai ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Hata hivyo, mahakama ilikataa ombi hilo awali kabla ya sasa kufungua tena maombi mapya ya kuunganishwa. Jaji Ngunyale alisikiliza hoja kutoka pande zote mbili na kutoa maelekezo kwamba wajibu maombi wote wasilishwe viapo kinzani ndani ya siku 7. Awali wajibu maombi namba 1 mpaka 3 ambao ndio waliofungua kesi ya msingi dhidi ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini Chadema walikuwa wameomba siku 14 wakidai hawajapokea nyaraka za kesi. Lakini ombi hilo lilikataliwa baada ya kupingwa na katibu mkuu wa bodi ya wadhamini Chadema ambao ni wajibu maombi namba 4 na 5. Wakili upande wa wajibu maombi hawa ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Rugumeleza Mshana alipinga ombi la kupewa muda mrefu, hali iliyosababisha mahakama kupunguza muda hadi siku 7 kama ilivyoamuliwa. Lissu pia aliomba mahakama kesi hiyo isikilizwe kwa uwazi kutokana na kile alichokiita kuwa ni maslahi ya umma. Pande zote zilipoulizwa na mahakama hazikupinga ombi hilo, na hivyo jaji Ngunyale akasema atatoa uamuzi Juni 2 mwaka huu 2026. Kesi itatajwa tena Juni 2 ambapo mahakama itatoa maelekezo ya namna itakavyoendelea kusikilizwa. Wakati huo, uamuzi wa msingi kuhusu kama mahakama ina mamlaka ya kusikiliza ushauri hilo unatarajiwa kutolewa Mei 28 mwaka huu. Spika wa bunge la Senegal El Malik Ndiaye amejiuzulu siku 2 tu baada ya rais wa taifa hilo kumfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko. Ndiaye alisema kuwa kuondoka katika wadhifa wake ni uamuzi wake binafsi na amezingatia maslahi ya taifa. Spika huyo ni miongoni mwa wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko na kinaongoza kuwa na wawakilishi wengi bungeni. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
2: Mgogoro wa kisiasa unarindima kwenye taifa hilo Afrika Magharibi linalokabiliwa na madeni, na hatua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge El Malik Ndiaye inamfungulia njia Ousmane Sonko ya kurejea bungeni na kuwania nafasi ya uspika, na ambaye chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa bungeni. Wabunge wameitwa kuhudhuria kikao Jumanne ili kumrejesha Ousmane Sonko kama mbunge na kisha kupiga kura ya kumchagua spika mpya. Hatua hizo zinatarajiwa kutatiza uwezo wa rais Bassirou Diomaye Faye katika kuiongoza nchi. Faye alimfuta kazi Sonko Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya washirika hao wa zamani. Ushindi wa Faye katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 ulitokana kwa kiasi kikubwa na umaarufu wa Sonko. Sonko alikuwa amezuiwa kugombea mwaka huo kutokana na hukumu ya kashfa dhidi yake. Chama chake cha PASTEF kilishinda uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2024 kwa ahadi za kupambana na ufisadi na kufanya mageuzi ya utawala, huku kikivutia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana waliokatishwa tamaa kupitia matamshi ya Sonko ya utaifa na kupinga ushawishi wa Ufaransa.
1: Takriban watu 3 wamefariki nchini Uganda baada ya gari iliyokuwa imewabeba kugonga ndovu katika mbuga ya wanyama.

0: nchini Uganda wamesema watu wengine wanne walijeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea katika mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Murchison Falls kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Gari hilo lilikuwa limewabeba maafisa saba kutoka mamlaka ya kukusanya ushuru nchini Uganda, URA. Mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda imewataka madereva kuwa waangalifu wanapotumia barabara ambazo hutumiwa na wanyama pia. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
1: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi kutupasha lojiri barani Afrika na sehemu mbalimbali hususan za Mashariki Afrika na katika maeneo ya maziwa makuu ambako kama unasikia visa vya ongezeko la Ebola vinazidi kuzua wasiwasi katika mataifa Uganda na Kongo na hata katika mataifa mengine jirani ya nchi hizo mbili, na kinga zinashauriwa kwa wale ambao katika maeneo hayo. Kama una jamaa ambao uko katika maeneo husika, basi endelea kuwashauri kuendelea kuwa waangalifu kwa sababu tatizo hilo ama virusi hivyo vinaambukizwa kwa pakubwa na madhara yake ni makubwa mno. Tutapata pumziko fupi, kisha baada ya muda usio mrefu tutarudi hewani tena na tutatazama swala zima la bendera. Umuhimu wa bendera ni nini, hususan kwa wakilishi? Kuwa na bendera ina maana gani? Lakini ile bendera ambayo tutalenga zaidi ni bendera ya Australia wa kwanza ama wa Aboriginal ukipenda. Pumziko fupi, kisha tutarudi tena hewani na mengine mengi zaidi.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS Sport ni nyumbani kwa mashindano ya baiskeli, mashindano ya magari, riadha ya dunia na mengi zaidi. Tembelea sbs.com.au/sport. Kauli ya Uluru kutoka moyoni inamulika njia kwa kutambuliwa kwa Aboriginal na watu wa visiwa wa Torres Strait katika katiba ya Australia. Sikiza na isome katika lugha yako hapa sbs.com.au/Uluru Statement. Insight, makala ya SBS iliyoshinda tuzo kuhusu makala ya sasa ambayo hayaogopi kujadili mada ambazo wengine hawawezi. Jumanne usiku saa 2:30 kwenye SBS na On Demand. Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili.
4: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.

idhaa Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano kutoka katika studio zetu za SBS Audio, na unazotupata mbashara tukiwa hewani kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia. Hapo mengi mwa tumeendelea, lakini kwa sasa tuangazie swala zima la bendera ya Aboriginal hapa nchini Australia. Maana yake ni gani? Chanzo chake ni kipi? Na kipi mbalo sili kujua kuhusu bendera hiyo? Je, umewahi ona bendera ya rangi nyekundu, nyeusi na njano ikiwa pamoja na bendera ya Australia? Hii ni bendera ya wa Aboriginal. Inawakilisha wa Aboriginal wa Australia na uhusiano wao na ardhi, jamii na hadithi zao. Kwa watu wengi ni zaidi ya bendera. Ni ishara ya ukumbusho wa nguvu, uhai na utambulisho. Ingawa Australia na bendera moja rasmi ya taifa, inatambua bendera tatu, ikiwemo bendera ya Aboriginal na bendera ya watu kutoka visiwa vya

0: Torres Strait. Kabla hapakuwa bendera ya Aboriginal. Bendera hiyo ilibuniwa mnamo mwaka 1971 na msanii na mwanaharakati wa ukoo wa Laricha na Wamboi, mjomba Harold Thomas, aliyekuwa mhitimu wa kwanza wa Aboriginal wa shule ya sanaa ya Kusini Australia. Bendera hiyo ilipeperushwa kwa mara ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka 1971 katika maandamano ya haki za ardhi mjini Adelaide, katika siku iliyobatizwa jina la siku ya kitaifa ya Aboriginal, neno ambalo sasa linachukuliwa kuwa limepitwa na wakati. Mwaka mmoja baadaye, bendera hiyo ilikuwa ishara yenye nguvu katika ubalozi wa hema la Aboriginal mjini Canberra, ikiwakilisha haki za ardhi na kujitawala. Mnamo mwaka 1995, serikali ya Australia ilitambua kama bendera rasmi ya Australia. Muundo wake ni rahisi lakini wenye maana. Rangi nyeusi inawakilisha wa Aboriginal. Rangi nyekundu inawakilisha nchi na uhusiano na ardhi. Na duara la njano linawakilisha jua katikati ya maisha. Jed Brennan ni mwanamke wa ukoo wa Gamaroi. Yeye pia ni msanii anayeibuka. Anaeleza anachokiona katika bendera hiyo.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country.
0: Bendera zinawakilisha utambulisho. Ninapoona bendera hiyo, naona nchi yangu, naona watu wangu, na naona jua ambalo ni uumbaji. Jua ndilo linaloleta watu na ardhi yetu pamoja. Ni kitu tunachobeba. Ardhi yetu ni muhimu sana kwetu. Ni kitu kinachohitaji kuonyeshwa. Kuwa na bendera kimsingi ni kuonyesha sisi ni nani kama taifa, kama wa Aboriginal. Ili kuelewa jinsi mambo yanavyobadilika kwa wakati, tunasikia kutoka kwa mwanamke wa ukoo wa Wanarua, Shangazi Susan Kendall. Alikuwa katika mji wa kanda wa New South Wales wa Condoblin katika miaka 1960 na 70. Anakumbuka wakati bendera hiyo haikuonekana sana. Kumbukumbu yake ya kwanza ya bendera ya Aboriginal si shuleni wala katika ofisi ya halmashauri ya jiji, ni kwenye runinga, kama anavyoelezea hapa. Niliona bendera hiyo kwenye runinga katika maandamano. Vyombo vyote vya habari wakati huo vilikuwa hasi. Ilikuwa kuhusu watu hawa wanaofanya maandamano. Na hapa kuna bendera hii ambayo kwangu ilionekana kama bendera ya Ujerumani, lakini haikuwa bendera ya Ujerumani kabisa. Huo ulikuwa uzoefu wangu wa kwanza kuona bendera ya wa Aboriginal. Baadaye Shangazi Susan alipokuwa mwalimu, bendera hiyo bado haikuwa sehemu ya kawaida ya maisha ya shuleni. Huyu hapa tena na maelezo zaidi.
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject.
0: Mwanzoni mwa uzoefu wangu wa kufundisha haikuwa somo, ilikuwa kwa njia hapa kuna rangi za kupaka, ni bendera ya Aboriginal. Je, mtu yeyote anajua rangi na maana yake? Hiyo ndiyo ilikuwa kiwango cha elimu ya Aboriginal siku za kwanza. Kwa kizazi chake, bendera ni kitu unachoweza ona katika maandamano au kwenye runinga. Bado si sehemu ya maisha ya kila siku ya Australia. Hao ni watu wako, Jed alisema akikuwa na bendera hiyo. Kwa vijana wa Aboriginal kama Jed, uzoefu wao ni tofauti sana. Wanakuwa na bendera ya Aboriginal kila mahali wanapoenda. Katika nyakati za utotoni, Jed alikuwa katika eneo la Matraville, mashariki mwa Sydney. Anakumbuka mchoro mmoja wa ukutani vizuri. Sikumbuki mara ya kwanza, lakini imekuwepo daima. Nadhani niliona zaidi katika eneo nililokuilia huko Matraville, ukienda Kajaga. Nilikuwa nikienda katika kituo cha malezi ya watoto huko, na nakumbuka tu kulikuwa na mchoro mkubwa wa bendera ya Koori ama Aboriginal ukutani. Na ilikuwa kubwa sana, na ilishangaza mwili wangu mdogo. Jed alipokuwa zaidi, bendera hiyo ilianza kuonekana katika hali za kila siku.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we will trade them in the bathrooms.
0: Kuona bendera hiyo kwenye nguo au tatuu za muda shuleni, tulikuwa tukizibadilishana bafuni. Ni faraja kujua ni nani ako nawe, hasa wakati sisi sote tuna muonekano tofauti. Kwake bendera hiyo humsaidia kuwatambua watu wake na washirika. Inamwambia ni nani aliye

0: mbali, hata katika umati wa watu. Bendera ya Aboriginal ilipokuwa bendera rasmi ya Australia mnamo mwaka 1995, shangazi Susan aliona mabadiliko madogo mwanzoni.
1: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed.
0: Ilipokuwa rasmi na bendera zilikuwa zikipepea, ulianza kuona halmashauri ya jiji ina bendera inayopepea. Lakini shule haikuwa nayo wala polisi hawakuwa nayo. Uliona mara moja tu na ukafikiria tu hiyo ni vizuri sana. Baada ya muda, bendera hiyo ilitoka kuwa nadra hadi kuwa ya kawaida.
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars.
0: Unaona vibandiko vidogo vya bendera ya Aboriginal kwenye magari. Napenda hiyo sana. Napenda kuona hivyo. Kila mtu anajua, iwe wanakubali au wanajivunia. Haijalishi. Ipo sasa, ni halali. Ni bendera ya Aboriginal, inawakilisha watu wetu. Kwa jadi kuona bendera hiyo kwenye mlango wa jengo hubadilisha hisia za nafasi hiyo.
2: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there.
0: Ninapoingia mahali, nataka hisi kukubalika. Na kujua kwamba bendera iko huko. Kawaida zipo mbele ambapo unakaribishwa. Ni muhimu sana kwa vijana wa mataifa ya kwanza kuona bendera zikiwakaribisha katika nafasi hiyo. Sasa unapoona bendera ya Aboriginal, unajua inachosimamia na historia yake. Kuelewa hii ni hatua moja kuelekea kuelewa Australia kwa kina zaidi. Tunatumai kwamba kupitia makala haya umepata uelewa kuhusu jinsi bendera ya Aboriginal Australia ilivyojiri na jinsi inavyoendelea kutumiwa. Kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu na ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala laandaliwa na waandishi wetu Nikaya Hutchins na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
3: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
5: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migarano tukiendelea makala matumaendelea kutoka studio zetu za SBS Audio. Na kama kawaida unaweza kupata yote mubashara kwenye tovuti yetu sbs.com.au kwa Kiswahili tukiwa hewani kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 kwa masaa mashariki ya Australia vile vile. Na pia unaweza kupata makala haya katika simu ambako unapata makala yaliyorekodiwa, na pia unaweza kupata kwenye tovuti yetu sbs.com.au kwa Kiswahili. Kwa sasa tugeuzie macho katika swala la kidini, hususan kwa wale ambao ni waumini wa dini la Kiislamu, na moja ya nguzo za Uislamu ambazo lazima waweze kutekeleza. Mamilioni wamejumuika mjini Makkah, Saudi Arabia, kwa hija ya mwaka huu. Hija ni safari ya kila mwaka ambayo mamilioni ya Waislamu hufanya kwa nia ya kutekeleza ibada za kidini kama alivyofundisha Mtume Muhammad wa Uislamu kwa wafuasi wake wa karne 14 zilizopita.
6: Shuur al-insan bil-hajj mukhtalif.
7: The feeling a person has during Hajj is different. I've never felt this way before.
0: Hisia anazopata mtu wakati wa hija ni tofauti. Sijawahi hisi hivi kabla. Ni hisia tofauti sana kwa sababu, kama unavyosema, ni ibada. Wajibu kwa wale wanaoweza kuifanya, lakini sisi sote tunapenda kuifanya na tunamshukuru

0: Maulana ameturahisishia kutekeleza hija mwaka huu. Sauti ya baadhi ya wamahija ambao walikuwa na ushiriki katika tukio hilo. Kutana na mujaji wa asili ya Yordani, Hisham Al-Matarne, ambaye alikuwa anazungumza hapo awali, yuko katika msikiti mkuu wa Maka. Yeye ni mmoja wa wengi waliofika mjini humo kwa ajili ya hija ya mwaka huu, mkusanyiko wa kila mwaka wa kidini. Baadhi ya mahujaji wametumia miaka wakitumaini na kuomba siku moja wakatekeleze hija au wakiweka akiba ya pesa na kusubiri kupokea vibali vinavyoruhusu kuanza safari hiyo. Miongoni mwao ni Naja Abu Lehya, Mpalestina mwenye umri wa miaka 64.
1: We registered and our names got selected for Hajj before.
0: Nasema tulisajili na majina yetu yalichaguliwa kwa hija kabla ya vita. Kisha vita vilianza hapa na vikawa kizuizi kati yetu na safari ya hija. Kufikia sasa tungekuwa tumeshatekeleza hija. Jina letu lilichaguliwa kabla ya vita, lakini vita vilianza na hakuna tunaloweza fanya, alisema Bi Naja Abu Lehya. Mfumo wa mgao wa wageni wa Maka ulianzishwa na mwaka 1987. Mfumo huo ulikubaliwa na nchi wanachama wa shirika la ushirikiano wa Kiislamu ili kupunguza idadi inayoruhusiwa kwa kila nchi hadi 0.1% ya idadi ya watu wake. Miongoni mwao wanaofika ni Ohana Mosevich mwenye asili ya Bosnia. Yuko miongoni mwa wa Bosnia zaidi ya 2,200 wanaotarajiwa kujiunga na zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka sehemu zote za dunia. Hapa na maelezo zaidi.
2: It's the greatest project in life. The most important.
0: Anasema ni mradi mkubwa zaidi katika maisha ya Muislamu. Hija muhimu zaidi ya taji la ibada na sina wasiwasi kabisa, hasa kwa kuwa tunaelekea maeneo matakatifu. Kwa hivyo sitegemei matatizo yoyote, alisisitiza Bwana Mosevich katika taarifa hiyo mbali toa. Ufalme wa Saudi Arabia pia umetumia mamia ya mabilioni ya hela za Kisaudi katika miradi ya malengo makubwa ya kupanua na kurahisisha msongamano wa watu katika maeneo matakatifu zaidi ya Uislamu. Sharia ni mhujaji kutoka India. Anasema kwamba
3: today I got the chance to visit the Mount of Nur and the Cave of Hira where our beloved.
0: Anasema leo nilipata fursa ya kutembelea mlima wa Nur na pango la Hira ambapo mpendwa wetu Mtume Muhammad, amani iwe juu yake, alipokea ufunuo wa kwanza wa Qurani kupitia Mungu, watukuzwe na Mtume Jibril, amani iwe juu yake. Hii ilikuwa pamoja ya safari za kukumbukwa zaidi za hija yangu. Mbali na umra, tawafa ama ibada ya Kiislamu ya kuzunguka Kaaba huko Maka, na sai kwenda na kurudi mara 7 kati ya Safa na Marwa wakati wa hija. Sherehe pia hufanyika katika nchi za waumini ikiwemo Iraq. Eid al-Adha, moja ya sherehe mbili kuu za Uislamu inayotarajiwa katikati ya wiki ijayo, inaashiria kilele cha hija ya kila mwaka. Inakumbuka utayari wa Ibrahim au Abraham kutoa mwanawe kafara kwa amri ya Mungu. Mara nyingi huhusu kuwapa maskini nyama. Mwiraki huyu Mustafa Ali anatafuta kununua kondoo katika masoko ya Baghdad kwa ajili ya kusherekea tukio hili. Lakini kama wengine wengi, bei ya mifugo inayopanda kwa kasi inafanya mila hiyo kuwa ngumu kutekelezwa.
4: Every year we have to offer a sacrifice. We're forced to offer a sacrifice.
0: Lazima kila mwaka tunapaswa toa kafara. Tunalazimika kutoa kafara, lakini sasa kondoo ambaye alikuwa anagharimu dinari 200,000 za Iraq ambayo ni sawa na dola 152 na senti 67 sasa anagharimu dinari laki 6 za Iraq ambayo ni sawia na dola 458 au laki 5 ambayo sawia na dola 381 na senti 68 au laki 4 ambayo ni sawia na dola 305. Basi tutapata wapi pesa hizo? Alihoji Bwana Ali. Tukirudi Maka, mahujaji wanakabiliana na joto kali linalofikia karibu nyuzi joto 48 wanapotekeleza ibada za hija. Ni wasiwasi mbaya baada ya zaidi ya watu 1,300 kufariki wakati wa hija katika mwaka 2024. Waziri wa afya wa nchi hiyo alisema wakati huo kwamba wengi waliokufa walikuwa mahujaji wasioidhinishwa ambao walitembea umbali mrefu katika jua. Lakini Bahra Anwar, ambaye yuko huko kwa niaba ya shirika la habari la Associated Press, anasema hilo si jambo pekee linalokumba hija hiyo.
5: This year's Hajj comes as the region remains on edge following conflicts involving Iran, Israel and the United States.
0: Anasema hija mwaka huu inafanyika huku eneo hilo likiwa bado na wasiwasi mkubwa kufuatia migogoro inayohusisha Iran, Israel na Marekani, huku kusitishwa kwa mapigano kwa njia dhaifu kukizua wasiwasi kuhusu utulivu mpana wa kikanda licha mkutano huo. Mahujaji wa Kiislamu kutoka duniani kote wamefika kuungana katika ibada na matendo ya dini. Hija inaunganisha Waislamu na wa makabila mbalimbali, lugha tofauti na madaraja tofauti ya kiuchumi kutoka duniani kote. Hii inawaacha wengi wakihisi umoja, mshikamano na vile vile unyenyekevu katika yale ambayo wanayafanya. Na tunatumai kwamba kupitia makala umepata uelewa kuhusu safari ya hija, safari ya kidini, bali safari ya ibada, safari ya kuweza kumtukuza Muumba. Kwa wale ambao ni Waislamu, na katika wiki ijayo bila shaka tutapata fursa kuzungumza na baadhi ya uongozi wa kidini au waumini vile vile ambao wako hapa nchini Australia kujua safari zao zikoje ama maandalizi yakoje kwa wale ambao wanapanga kusafiri kwenda kushiriki katika hija. Lakini kwa sababu unaweza pata makala na mengine mengi zaidi kwa tovuti yetu ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Deborah Grook na Gode Migirano. Unaendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.

wasikilizaji wetu ambao unauliza ni kwa nini hakuna taarifa yote kuhusu tukio hilo, juhudi zinaendelea kuweza kuletea makala ambayo yatakuwa ni ya kuaminika na yale ambayo yatakuwa ni ya uhakika. Maulana aweke moyo wake mahali pema peponi kwa sasa. Tukimalizia makala ambayo tumeandalia, tuangalie tena mkurasa wa habari ambapo waziri mkuu anasema kwamba upunguzaji wa kodi wa faida ya mtaji hautajumuishwa katika sehemu ya kwanza sheria inatarajiwa kuwasilishwa bungeni katika siku zijazo. Vile vile, Australia iko salama katika masuala ya usambazaji wa mafuta na dizeli katika siku zijazo kwa sababu hatua ambazo zimechukuliwa na serikali, asema waziri wa nishati Chris Bowen. Na kimataifa, taifa la Uganda lasema kwamba visa vipya vimeripotiwa nchini humo vya Ebola ambavyo vimesambazwa. Pia vile vile, mahakama yaagiza Lisu ajibiwe ndani ya siku saba kwa hoja kujumuishwa katika kesi ya usambazaji wa mapato ya chama chake.